կատար գվել են փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից եւ շրջում են չորս բոլորը լոկ ստվերներ անցյալի նույն քաղաքն է նույն արևը սրճարան անկյունում բայց օտար ուրիշ աչքերը անցանոտ օտար դեմքերը քայլվածքին կո

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմի դեղության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընչիրներ, Հայաստան Թաշինգը ասկային ժողովի ատորները բիդի ստանցնե պացի Ռոբերտ Քոչարյանեն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան բիդի չստանցնե ասկային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինգի թեկնածու Ագնեսա Խամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինգը իր 12 աթորները պիտի ստանցնի նախընտրական ցուցակի հերթականության համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարումեն ետ խորհրդարան մուտք պիտի կործե ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են, անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Նորեկները Էջմիածնի ավականի անդամ Սևակ Խաչադրյանն ու Երևանի ավականի ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցութենեն Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի պաշտոն վարած նախկին քանի մասկային ժողովներու պատգամավոր Ավան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իր աթորեն, եթե ինքը լա ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է, որ պիտի ստանցնե աթորը։ Ընկերային ցանցերու իր էջին վրա հրապարակած քրարումով Վարդանյան նշեց, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, ներգահանգրվանին բարդքի գիտակցումը կպահանջի, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտեց, որ իր բացակայությունը գրնա դժվարությունները ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հագարականոր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի գարկավիճակին, բայց և ամբես 29 աթոր ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն ըրավ։ Սահմանադրական դատարանի կողմէ 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընտրություններու վերջնական արդյունքներով ասկային ժողով մուտք պիտի կործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինգը 12 պատգամավորներով։ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը փոխվեցավ 3 ամիս դնային գալանքով։ Հագապետածության թադարանը 3 փոխեց Գյումրիի գալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը։ Պետածության մեղադրանքով գրեթե 9 ամիսեի վեր փանդը գտնվող Ուգասյանի նկատմամբ կիրարկված է 3 ամիս դնային գալանք։ Իբրև համագծված խափանման միջոց թադարանը սահմանած է 15 միլիոն դրամ կրավ և գիրարկել բացակայելու արգելք։ Ըստ իրավաբահներուն, Ուգասյան 4 միլիոն դրամ պահանջած էր գյումրեցի գործարար Սևակ Կոմտյանեն անոր անօրինական շինությունը օրինականացնելու համար։ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի փաստաբանները կբնդեն, թե Վարդան Ուգասյան քաղաքական հետապնդման գենտարգվի։ Թուրքիո մաքսային համագարկի մեջ ներթրված է Հայաստանի պաշտոնական կաղտնաթիվը։ Թուրքիո արևդուրի նախարարությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ գադարած է մաքսային համագարկի տեխնիկ գարգավորումը։ Այս մասին հաղորդել է թրքական Իշխանամետ Սաբահ Թերթի գայքը։ Հետևաբար երրորդ երկիրներու միջոցով Հայաստանի հետ կատարվող ներածման, արդածման և դարանցի գործարքներու մաքսային հայտարարություններուն մեջ այսուհետև կարելի պիտի կիրարկել Հայաստանի պաշտոնական կոդը կաղտնաթիվը 077։ Համապատասխան փոփոխությունները արդեն կատարված են Թուրքիո մաքսային համագարկին մեջ։ Այս գործընթացով կարելի պիտի էլ Թուրքիայեն երրորդ երգիր, իսկ անգե Հայաստան ուղարգվող ապրանքներու վերջնական նպատակագետը գամձակումը նշել որպես Հայաստան կամ Թուրքիա։ Աղբյուրին համաձայն, Թուրքիո և Հայաստանի միջև արևդրական շրջանառության ծավալը ներկայիս կգազմե մոտավորապես 335-350 միլիոն դոլար։ Նպատակատրված է գարժամանակամիջոցի մեջ այդ ցուցանիշը հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Ֆրանսիս Գյուրգչյան արժանացած է Ֆրանսայի Բատվո լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Ֆրանսահայ անվանի օձանակործ, պարֆյումեր, Գյուրի Պուրմունքներու բաժանմունքի ստեղծագործական բաժինի նորեն և Maison Francis Kurkdjian-ի հիմնադիր Francis Kurkdjian արժանացած է Ֆրանսայի Բեդագամ բարձրակույն բարգևին Բադվո լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Kurkdjian այս պատիվը ծոնած է հայոց ցեղասպանության վերաբրած և Ֆրանսայի մեջ աբաստան կդած իր մեծ ծնողներուն, ընդգծելով, որ անոնց կաչությունն ու իրենց նոր հայրենիքին հանդեպ ունեցած հավատն ու ինձի փոխանցած արժեքները այս պարգևին կուտան իր ամենախոր իմաստը, կրած է ան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Լավլուր եվրոպական միությունը մտադրություններով հուշակիրները սովակրած է 6 հայկական գազմանկերներու հետ։ Վերջապես Լավլուր Հայաստանեն մայիսի 5-ին Երևանի մեջ կայացած եվրոպական միություն Հայաստան վիաժողովի ընթացքին դրական զարգացում արձանագրված է։ Եվրոպական հաստանժողովը սովակրած է նախադեպ ունեցող մտադրություններով հուշակիրներ 6 հայկական գազմանկերներու հետ։ Փաստացուցը կգրե համագործակցություն հանուն մարդկային գաբերու խորակերը։ Սրակության բարարավություն դեղի ունեցավ Հայաստանի նահակահական ըստավայրի մեջ նահակա Վահագն Խաչատուրյանի, վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հաստանժողովի նահակա Ուրսուլա վոն դեր Լեյենի և Եվրոպական խորհրդի նահակա Անտոնիո Կոստայի ներկայությամբ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հետ հուշակիրը ստուգված են Եվրոպական հաստանժողովի արևելյան տարածության և Թուրքիո հարցերով դնորեն Ադրիեն Քիրալին և Օպենմենի հայաստանյան մասնաճյուղի նահակա և Օպենմենի կենտրոնական վարչության անդամ Վասկեն Յակոբյանը։ Փաստաթուղթի մեջ կնշվի, որ երկու կողմերը հետաքրքրում ցուցաբերեն ուսումնասիրելու համագործակցության այնպիսի կարելություններ, որոնք պետք է նվաստեն Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև տնտեսական ու հասարակական գաբերու ամրապնդման։ Ուշագրերի մեջ պարզապանված է, որ հայկական սպիրկը ունի ուժեղ համայնքներ ամբողջ Եվրոպայի և աշխարհի մեջ գործարարության, գետահետազոտական, մշակութային և հանրային քաղաքականության ոլորտներում մեջ։ Օպենմենը իբրև հայկական սպիրկի հասարակական ոչ առևտրական մեծակում գազմանկարություն, կրթության, ծերներեցության, աջակցության և միջազգային համագործության ոլորտում մեջ ունի երկարամյա փորձառություն, որոնք նպաստեն միջազգային ընդարձակցանցը։ Այս մոնիացիալ ճանկերուն նպատակն է ուսումնասիրել համագործակցության կարելությունները, հայկական սպիրկի ներուժը համախմբելու և զան շոշապելի ենթարկելու, զորաշարժին ենթարկելու, ներդրումներու, խորհրդատվության և Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև ամուր գործընկերության հաստատման ուղղությամբ։ Այս փոխգործակցությունը կրնա հիմնվել նաև Օպենհայմենի հայկական վրչուղ համալսարանի փորձին վրա, թվային հաղորդակցությունն ու ներգրավվածությունը ապրամտելու նպատակով։ Եվրոպական միության հետ հուշագրները ստուգված հայկական 6 գազմանկերներն են Amber Capital Armenia, անձնական տրամակոլուխի համախմբում, հայկական փոքր և միջին ցանարություններ եվրոպական ներդրումներուն և չափաճաշներուն գաբելու համար, Synopsis Armenia, կիսահաղորդիչներու ոլորտի մեջ մասնակիտական հմտություններու զարգացում, ինչպես նաև կրթության և արդյունաբերության միջև գաբերու ամրապնդում, ի նպաստ Հայաստանի և Եվրոպական միության մրցունակության բարձրացման, Firebird AI, թվային և ուժանութի ռազմավարական գավազություն զարգացում Հայաստանը իբրև տարածաշրջանային թվային կետրոն թիրկավորելու նպատակով, Թումո ստեղծարար արհեստակետություններու կետրոն, հաջորդ սերունդի թվային և ստեղծագործական հմտություններու ընդլայնում, Օպենհայմեն, անհատական հարաբերություններու սերտացում և սպիրկի կողմի առաջնորդվող ներդրումներու խթանում, Creative Armenia, ստեղծագործական մարզերու զարգացում և գաբերու ստեղծում եվրոպական մշակութային ցանցերու հետ։ Եվրոպական միության պաշտոնական գայքի մեջ հուշակիրը կբնութագրվի իբրև ոչ պարտադիր համացանակիր, որ կողմերու համար իրավական կամ ֆինանսական որևէ պարտավորություն չին հրաժացներ։ Անիկա մտադրություններու մասին հայտարարություն է և համագործակցության կարելությունները ուսումնասիրելու պատրաստակամություն, նկատի առնելով, որ ապագայի որևէ գործակցություն կախյալ պիտի ելա հետագա քննարկումներեն, իրարկելի ընթացակարգերեն, միջոցներու հասանելիություն և վերջնական համացանակերներու կնքում են։ Օպենհայմենի Հայաստանի նահագահ Վասկեն Յակոբյան լրագրող Անուշ Տրվանցին դված ծավալուն հարցազրույցի մեջ կանցատարնա ստուգակրված հուշակերին և այլ կարևոր հարցերու, այս բացառիկ հարցազրույցը հրապարակվեցավ Բոլսո հայկական ժամանակ օրաթերթի մեջ։ Վասկեն Յակոբյան բարձր կքննարկի Եվրոպական միության նախաձեռնությունը, ընդգրկելով, որ անիկա գարժևոր է սպիրկի ներուժը, պատասխանելով այն հարցումին, որ արդյոք ասիկա կնշանակե, թե հայկական կողմի նախորդ փորձերը լիարժեք հաջողություն չեն ունեցած, Յակոբյան համացան չգտնվեցավ և նշեց, որ նախորդ նկարավարությունների օրով երբնակավին կգործերը սպիրկի նախարարությունը սկալի աշխատանք կատարված է, սպիրկի ներուժը հսկայական է զավան։ Երբ Յակոբյան հարցում ուղեցավ վերջերս ներհայկական լարվածության եկեղեցվով վերապերող հարցերուն, ներքին բարակտումներուն եւ վերահսման մասին ան բացատրեց որ երբ հայաստանի դեղական խնդիրները կդեղափոխվին արդերգիր սպիրկը կշփոթի կմատնվի այս հարցերը գյուղերապերին մեր ինքնության ցեղասպանության արցախի վրա հարցման նշան տնելու եւ այլ խնդիրներու դժբախտաբար սպիրկի մեջ այլ սկսած են բարակտումները առաջանալ այս նյութերուն շուրջ այնուհետեւ Յակոբյանը ասավ մենք մի շայդարարած ենք, որ մեր աշխատանքը բետության հետ է, ինպաս պետականության, անգախ այն իրողություն թե ով է օրվան իշխանությունը։ Ասիկա ամեն էվ ինչի նշանակեր, որ մենք համացայն ենք իշխանության բոլոր քայլերուն, բայց չենք կնարնսել ու պարզապես բոյկոտի ենթարկելու, թե քանի որ այսինչ հարցին շուրջ դարագարձիկ ենք, ուրեմն պետք չէ համախորզակցենք։ Այդ մոդելը սխալ է, միևնույն ժամանակ կան բազմաթիվ այլ ոլորտներ, ուր իշխանության կատարած աշխատանքը ճիշտ կնկատենք։ Այս համասարակշռությունը բայելը բավական դժվար է, բայց եւ այնպես այստեղը մեզի համար նորություն չէ։ Մենք միշտ կատարած ենք զայն եւ պիտի շարունակենք խաղաղ այդ տերը հանգարանք զանազան կարծիքներով։ Մենք համոզված ենք, որ մեր աշխային ներուժին 70% սպիրկի մեջ է։ Արդյոք խելամիտքը լանդսել այդ ուժը, երբ մեր առջև ունենք քաղաքական, թերազմական կարևոր նպատակներ։ Իս ժամանակը դժվարաբար կգործեմ մեզի թեմ։ Իմարասխան Բոսայրու մասին հարցումին Յակոբյանը ասավ. Շուրջ 2-3 տարի առաջ Բոլիս կայցելեցի, կացի եւ կրնամսել ապշած ու հիացած վերադարձա, որովհետեւ դեսա համայնքը, որ ամուր գարշած է իր միջով այրին, համոզված զալով, որ ինք իր դամ մեջ է եւ դասական իմաստով սիրքը չէ։ Ինձի համար շատ հետաքրքիր անցելություն մներ, աչքով սկսացի դել Բոսայ համայնքը, բայց նաեւ սրդիցավ ավրեցա, որովհետեւ մենք աշխովին ներառյալ մեր միությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը չենք կրծած մշակել լուրջ ռազմավարություն Բոլսահայ համանքին հետ համակորզակցելու և հարաբերություններ մշակելու համար։ Մարասկալով այն հարցումին, թե արդյոք լուծումը պետի գտնվի վերաբարության կողմէ եկեղեցվոյ թիրախավորման խնդրին, Յակոբյանը ասավ. Մենք Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կդիտարկենք իբրև մեր ինքնության կարևորագույն հիմնասյունը, ուսանք լուծումը գտնվի ճիշտ և արդար ինվաս հայ ազգին։ Վերջիվերջո հայ եկեղեցին կսպասարկի հայ ազգին։ Մեր եկեղեցին դարբեր է երևույթյամբ, երբ խոսենք մեր ժողովրդի ներուժի մասին և հիշեցնենք, որ այդ ներուժը պիտի գործածենք ճիշտ ուղղությամբ, ապա ամենայն արագ միջոցին մեր նպատակներուն հասնելու համար պիտի չմոռանանք, որ մեր եկեղեցին հսկայական ներուժ ունի թե Հայաստանի և թե Սփյուռքի մեջ։ Սփյուռքի տարածքին յուրաքանչյուր եկեղեցի ու հոդ առանցին ներուժ են և Սփյուռքն ալ ինքնին համախմբված է եկեղեցու շուրջ, ուրեմն ինչու անդսել կամ փորձել խարխրել այս ներուժին հիմերը։ Շնորհակալություն։

0: Վարոդդ պահիր միշտ պատրաստ ու չոր։ Նշանացույցդ ճշտված պահիր, որ գնդակն անցնի ճիշտ սրտի միջով և նրան հանձնի անաչառ մահին։ Կրվի մեջ չկա գթության խնդիր և ոչ էլ խղճի գերակայություն։ Խղճիդդ երբեք դաշինք մի կնքիր, այլապես խիղճդ կդառնա քեզ թույն։ Թշնամուտ նման եղիր անողոք, լուծիր հնացող ցավը վրեժի, թող քեզ չհուզեն կական ու բողոք, երբ քո խնդիրը մահն է հրեշի։ Թող որ թշնամիտ անիծի զարգդ, ոսոխիդ մայրը թող քեզ նզովի, բազուկդ սակայն կորնի քո ազգը, և քաջությունդ երգով կգովի։
1: Ես ես բաժատում խմբեմ մեր հայ ժողովրդից գնացին, այն ինչ որ ասում է, անենք ազգի համար, երթով դա լինի, Աստվածը մեզնից հեռու չի, մենք խելոք ազգ ենք, մենք պայքարով ազգ ենք։

0: Urban lurere sosi sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Հայաստան Թաշինգը ասկային ժողովի ատորները բիդի ստանցնե պացի Ռոբերտ Քոչարյանեն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան բիդի չստանցնե ասկային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինգի թեկնածու Ագնեսա Խամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինգը իր 12 աթորները պիտի ստանցնի նախընտրական ցուցակի հերթականության համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարում են ետ խորհրդարան մուտք պիտի կործե ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը, 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են։ Անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Նորեկները Էջմիածնի ավականի անդամ Սևակ Խաչադրյանն ու Երևանի ավականի ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի պաշտոն վարած նախկին քանի ազգային ժողովներու պատգամավոր Ավան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իր աթորեն, եթե ինքը լա ընդդիմություն, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է, որ պիտի ստանցնե աթորը։ Ընկերային ցանցերու իր էջին վրա հրապարակած քրարումով Վարդանյան նշեց, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, ներկա հանքրվանին բարդքի գիտակցումը կպահանջի, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտեց, որ իր բացակայությունը գրնա դժվարությունները ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հակառակ օր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց և ամբես 29 աթոր ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն ըրավ։ Սահմանադրական դատարանի կողմէ 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընդրություններու վերջնական արդյունքներով ասկային ժողով մուտք պիտի կործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինգը 12 պատգամավորներով։ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը փոխվեցավ 3 ամիս դնային գալանքով։ Հագապետածության թադարանը 3 փոխեց Գյումրիի գալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը։ Պետածության մեղադրանքով գրեթե 9 ամիսեի վեր փանդը գտնվող Ուգասյանի նկատմամբ գիրարկված է 3 ամիս դնային գալանք։ Իբրև համագծված խափանման միջոց դատարանը սահմանած է 15 միլիոն դրամ կրավ և գիրարկել բացակայելու արգելք։ Ըստ իրավաբահներուն, Ուգասյան 4 միլիոն դրամ պահանջած էր գյումրեցի գործարար Սևակ Կոմցյանեն անոր անօրինական շինությունը օրինականացնելու համար։ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի փաստաբանները կբնդեն, թե Վարդան Ուգասյան քաղաքական հետապնդման գենտարգվի։ Թուրքիոյ մաքսային համագարկի մեջ ներթրված է Հայաստանի պաշտոնական կաղտնաթիվը։ Թուրքիոյ արևդուրի նախարարությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ գադարած է մաքսային համագարկի տեխնիկ գարգավորումը։ Այս մասին հաղորդել է թրքական Իշխանամետ Սաբահ Թերթի գայքը։ Հետևաբար երրորդ երկիրներու միջոցով Հայաստանի հետ կատարվող ներածման, արդածման և դարանցի գործարքներու մաքսային հայտարարություններուն մեջ այսուհետև կարելի պիտի կիրարկել Հայաստանի պաշտոնական կոդը կաղտնաթիվը 077։ Համապատասխան փոփոխությունները արդեն կատարված են Թուրքիոյ մաքսային համագարկին մեջ։ Այս գործընթացով կարելի պիտի է Լատուրքիայեն երրորդ երգիր, իսկ անգե Հայաստան ուղարգվող աբրանքներու վերշնական նպատակագետը գամձակումը նշել որպես Հայաստան գամ Թուրքիա։ Աղբյուրին համաձայն, Թուրքիո և Հայաստանի միջև արևդրական շրջանառության ծավալը ներկայիս կգազմե մոտավորապես $335-350 միլիոն։ Նպատակադրված է գարժամանակամիջոցի մեջ այդ ցուցանիշը հասցնել $1 միլիարդ։ Ֆրանսիս Գյուրգչյան արժանացած է Ֆրանսայի Բատվո լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Ֆրանսահայ անվանի օձանագործ, պարֆյումեր, Դիորի պուրմունքներու բաժանմունքի ստեղծագործական բաժինի դնորեն և Մեզոն Ֆրանսիս Գյուրգչյանի հիմնադիր Ֆրանսիս Գյուրգչյան արժանացած է Ֆրանսայի Պեդագոգական բարձրակույն բարգևին Բատվո լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Գյուրգչյան այս պատիվը ցոնած է հայոց ցեղասպանության վերաբերած և Ֆրանսայի մեջ աբաստան կդած իր մեծ ծնողներուն, ընդգծելով, որ անոնց կաչությունն ու իրենց նոր հայրենիքին հանդեպ ունեցած հավատն ու ինձի փոխանցած արժեքները այս պարգևին կուտան իր ամենախոր իմաստը, գրած է ան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը շնորհակալություն ծեր ուշադրության համար, ցդեսություն։

Ծբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգնջիրներ, Հայաստան Թաշինգը ասկային ժողովի ատորները բիդի ստանցնե պացի Ռոբերտ Քոչարյանեն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան բիդի չստանցնե ասկային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինգի թեկնածու Ագնեսա Խամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապացարգի թիմումը։ Թաշինգը իր 12 աթորները պիտի ստանցնի նախընտրական ցուցակի հերթականության համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարումեն ետ խորհրդարան մուտք պիտի գործի ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը, 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են, անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Նորեկները Էջմիածնի ավականի անդամ Սևակ Խաչադրյանն ու Երևանի ավականի ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցութենեն Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի պաշտոն վարած նախկին քանի մասկային ժողովներու պատգամավոր Ավան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իր աթորեն, եթե ինքը լա ընդդիմություն, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է, որ պիտի ստանցնե աթորը։ Ընկերային ցանցերու իր էջին վրա հրապարակած քրարումով Վարդանյան նշեց, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, ներգահանգրվանին բարդքի քիդակցումը կպահանջի, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտեց, որ իր բացակայությունը գրնա դժվարությունները ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հագարականոր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց և ամբես 29 աթոր ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն ըրավ։ Սահմանադրական դատարանի կողմէ 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընդրություններու վերջնական արդյունքներով ասկային ժողով մուտք պիտի գործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինգը 12 պատգամավորներով։ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը փոխվեցավ 3 ամիս դնային գալանքով։ Հագապետածության թադարանը 3 փոխեց Գյումրիի գալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը։ Պետածության մեղադրանքով գրեթե 9 ամիսեի վեր փանդը գտնվող Ուգասյանի նկատմամբ կիրարկված է 3 ամիս դնային գալանք։ Իբրև համագծված խափանման միջոց դադարանը սահմանած է 15 միլիոն դրամ կրավ և գիրարգել պացագայելու արգելք։ Ըստ իրավաբահներուն Ուգասյան 4 միլիոն դրամ պահանջած էր գյումրեցի գործարար Սևակ Կոմցյանեն անոր անօրինական շինությունը օրինականացնելու համար։ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի փաստաբանները կբնդեն, թե Վարդան Ուգասյան քաղաքական հետապնդման գենտարգվի։ Թուրքիո մաքսային համագարկի մեջ ներթրված է Հայաստանի պաշտոնական կաղտնաթիվը։ Թուրքիո արևդուրի նախարարությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ գադարած է մաքսային համագարկի տեխնիկ գարգավորումը։ Այս մասին հաղորդել է թրքական Իշխանամետ Սաբահ Թերթի գայքը։ Հետևաբար երրորդ երկիրներու միջոցով Հայաստանի հետ կատարվող ներածման, արդածման և դարանցի գործարքներու մաքսային հայտարարակիրներուն մեջ այսուհետև կարելի պիտի լա գիրարկել Հայաստանի պաշտոնական կոդը քաղտնաթիվը 077։ Համապատասխան փոփոխությունները արդեն կատարված են Թուրքիո մաքսային համագարկին մեջ։ Այս գործընթացով կարելի է դիտել Թուրքիայեն երրորդ երգիր, իսկ անգե Հայաստան ուղարկվող ապրանքներու վերջնական նպատակագետը գամձակումը նշել որպես Հայաստան կամ Թուրքիա։ Աղբյուրին համաձայն, Թուրքիո և Հայաստանի միջև արևդրական շրջանառության ծավալը ներկայիս կգազմե մոտավորապես 335-350 միլիոն դոլար։ Նպատակատրված է գարժամանակամիջոցի մեջ այդ ցուցանիշը հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Ֆրանսիս Գյուրգչյան արժանացած է Ֆրանսայի Բատվո լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Ֆրանսահայ անվանի օձանագործ, պարֆյումեր, Գյուրի Պուրմունքներու բաժանմունքի ստեղծագործական բաժինի նորեն և Maison Francis Գյուրգչյանի հիմնադիր Francis Գյուրգչյան արժանացած է Ֆրանսայի Բեդագամ բարձրակույն բարգևին Բատվո լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Գյուրգչյան այս պատիվը ցոնած է հայոց ցեղասպանության վերաբրած և Ֆրանսայի մեջ աբաստան կդած իր մեծ ծնողներուն, ընդգծելով, որ անոնց կաչությունն ու իրենց նոր հայրենիքին հանդեպ ունեցած հավատն ու ինձի փոխանցած արժեքները այս պարգևին կուտան իր ամենախոր իմաստը, գրած է ան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

եկեղեցին հայկական ձնն թավայրն է հոգվույս, ինչպես քարայր մնդարցակ բարզ ու խորունգ մութ ու լույս, իր քավիտով հյուրընկալ, իր լայն թեմով ու հերունգ անկնած իր լուր խորանով, որ գարձես նավմ է ծպում.

Սբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Պարսիլ ունգնջիրներ Հայաստան Թաշինգը ասկային ժողովի աթորները բիդի ստանցնե բացի Ռոբերտ Քոչարյանեն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան բիդի չստանցնե ասկային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինգի տեկնածու Ագնեսա Խամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինգը իր 12 աթորները պիտի ստանցնեն նախընտրական ցուցակի հերթականության համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարումեն ետ խորհրդարան մուտք պիտի կործե ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը, 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են։ Անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Նորեկները Էջմիածնի ավականի անդամ Սևակ Խաչադրյանն ու Երևանի ավականի ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցութենեն Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի պաշտոն վարած նախկին քանի մասկային ժողովներու պատգամավոր Ավան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իր աթորեն, եթե ինքը լա ընդդիմություն, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է, որ պիտի ստանցնե աթորը։ Ընկերային ցանցերու իր էջին վրա հրապարակած քրարումով Վարդանյան նշեց, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, ներգահանգրվանին բարդքի քիդակցումը կպահանջի, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտեց, որ իր բացակայությունը գրնա դժվարությունները ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հագարականոր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց և ամբես 29 աթոր ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն ըրավ։ Սահմանադրական դատարանի կողմէ 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընդրություններու վերջնական արդյունքներով ասկային ժողով մուտք պիտի կործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինգը 12 պատգամավորներով։ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը փոխվեցավ 3 ամիս դնային գալանքով։ Հագապետածության թադարանը 3 փոխեց Գյումրիի գալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը։ Պետածության մեղադրանքով գրեթե 9 ամիսեի վեր փանդը գտնվող Ուգասյանի նկատմամբ գիրարկված է 3 ամիս դնային գալանք։ Իբրև համագծված խափանման միջոց դատարանը սահմանած է 15 միլիոն դրամ կրավ և գիրարկել բացակայելու արգելք։ Ըստ իրավաբահներուն, Ուգասյան 4 միլիոն դրամ պահանջած էր գյումրեցի գործարար Սևակ Կոմցյանեն անոր անօրինական շինությունը օրինականացնելու համար։ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի պաստապանները կբնդեն, թե Վարդան Ուգասյան քաղաքական հետապնդման գենտարգվի։ Թուրքիո մաքսային համագարկի մեջ ներթրված է Հայաստանի պաշտոնական կաղտնաթիվը։ Թուրքիո արևդուրի նախարարությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ գադարած է մաքսային համագարկի տեխնիկ գարգավորումը։ Այս մասին հաղորդել է թրքական Իշխանամետ Սաբահ Թերթիգայկը։ Հետևաբար երրորդ երկիրներու միջոցով Հայաստանի հետ կատարվող ներածման, արդածման և դարանցիկ գործարքներու մաքսային հայտարարագիրներուն մեջ այսուհետև կարելի պիտի կիրարկել Հայաստանի պաշտոնական կոդը կաղտնաթիվը 077-ը։ Համապատասխան փոփոխությունները արդեն կատարված են Թուրքիո մաքսային համագարկին մեջ։ Այս գործընթացով կարելի պիտի ելա Թուրքիայեն երրորդ երգիր, իսկ անգե Հայաստան ուղարգվող ապրանքներու վերջնական նպատակագետը գամձակումը նշել որպես Հայաստան կամ Թուրքիա։ Աղբյուրին համաձայն, Թուրքիո և Հայաստանի միջև արևդրական շրջանառության ծավալը ներկայիս կգազմե մոտավորապես 335-350 միլիոն դոլար։ Նպատակատրված է գարժամանակամիջոցի մեջ այդ ցուցանիշը հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Ֆրանսիս Գյուրգչյան արժանացած է Ֆրանսայի Բատվո Լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Ֆրանսահայ անվանի օձանագործ, պարֆյումեր, Դիորի պուրմունքներու բաժանմունքի ստեղծագործական բաժինի դնորեն և Մեզոն Ֆրանսիս Գյուրգչյանի հիմնադիր Ֆրանսիս Գյուրգչյան արժանացած է Ֆրանսայի Պեդագոգական բարձրակույն բարգևին Բատվո Լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Գյուրգչյան այս պատիվը ցոնած է հայոց ցեղասպանության վերաբերած և Ֆրանսայի մեջ աբաստան կդած իր մեծ ծնողներուն, ընդգծելով, որ անոնց կաչությունն ու իրենց նոր հայրենիքին հանդեպ ունեցած հավատն ու ինձի փոխանցած արժեքները այս պարգևին կուտան իր ամենախոր իմաստը, գրած է ան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

դանցավ, իմ օրերն ունայ, հոգում իմ արթնացավ մի խույս, ես ամրուղ անձայն լուր աշնան նման,

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընչիրներ, Հայաստան Թաշինգը ասկային ժողովի ատորները բիդիստանցն է, բացի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան բիդի չստանցնե ասկային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինգի թեկնածու Ագնեսա Խամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինգը իր 12 աթորները բիդի ստանցնե նախընտրական ցուցակի հերթականության համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարում են ետ, խորհրդարան մուտք բիդի քորձե ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը, 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են, անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Նորեկները Էջմիածնի ավականի անդամ Սևակ Խաչադրյանն ու Երևանի ավականի ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցութենեն Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի պաշտոն վարած նախկին քանի ազգային ժողովներու պատգամավոր Ավան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իր աթորեն, եթե ինքը լա ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է, որ պիտի ստանցնե աթորը։ Ընկերային ցանցերու իր էջին վրա հրապարակած քրարումով Վարդանյան նշեց, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, ներգահանգրվանին բարդքի կիդակցումը կպահանջի, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտեց, որ իր բացակայությունը գրնա դժվարությունները ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հագարականոր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի գարկավիճակին, բայց և ամբես 29 աթոր ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն ըրավ։ Սահմանադրական դատարանի կողմէ 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք, ընդրություններու վերջնական արդյունքներով ասկային ժողով մուտք պիտի կործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինգը 12 պատգամավորներով։ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը փոխվեցավ 3 ամիս դնային գալանքով։ Հագապետածության թադարանը 3 փոխեց Գյումրիի գալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ուգասյանի խափանման միջոցը։ Պետածության մեղադրանքով գրեթե 9 ամիսեի վեր փանդը գտնվող Ուգասյանի նկատմամբ կիրարկված է 3 ամիս դնային գալանք։ Իբրև համագծված խափանման միջոց դադարանը սահմանած է 15 միլիոն դրամ կրավ և գիրարգել պացագայելու արգելք։ Ըստ իրավաբահներուն, Ուգասյան 4 միլիոն դրամ պահանջած էր գյումրեցի գործարար Սևակ Կոմցյանեն անոր անօրինական շինությունը օրինականացնելու համար։ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի փաստաբանները կբնդեն, թե Վարդան Ուգասյան քաղաքական հետապնդման գենտարգվի։ Թուրքիո Մաքսային համագարկի մեջ ներթրված է Հայաստանի պաշտոնական կաղտնաթիվը։ Թուրքիո արևդուրի նախարարությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ գադարած է Մաքսային համագարկի տեխնիկ գարգավորումը։ Այս մասին հաղորդել է թրքական Իշխանամետ Սաբահ Թերթի գայքը։ Հետևաբար երրորդ երկիրներու միջոցով Հայաստանի հետ կատարվող ներածման, արդածման և դարանցիկ գործարքներու մաքսային հայտարարագիրներուն մեջ այսուհետև կարելի պիտի լա գիրարկել Հայաստանի պաշտոնական կոդը, քաղտնաթիվը 077։ Համապատասխան փոփոխությունները արդեն կատարված են Թուրքիո Մաքսային համագարկին մեջ։ Այս գործընթացով կարելի պիտի ելա Թուրքիայեն երրորդ երգիր, իսկ անգե Հայաստան ուղարգվող աբրանքներու վերշնական նպատակագետը գամձակումը նշել որպես Հայաստան կամ Թուրքիա։ Աղբյուրին համաձայն, Թուրքիո և Հայաստանի միջև արևդրական շրջանառության ծավալը ներկայիս կգազմե մոտավորապես 335-350 միլիոն դոլար։ Նպատակատրված է գարժամանակամիջոցի մեջ այդ ցուցանիշը հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Ֆրանսիս Գյուրգչյան արժանացած է Ֆրանսայի Բատվո լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Ֆրանսահայ անվանի օձանակործ, պարֆյումեր, Դիորի պուրմունքներու բաժանմունքի ստեղծագործական բաժինի դնորեն և Մեզոն Ֆրանսիս Գյուրգչյանի հիմնադիր Ֆրանսիս Գյուրգչյան արժանացած է Ֆրանսայի Պեդագոգական բարձրակույն բարգևին Բատվո լեգիոնի ասպետի շքանշանին։ Գյուրգչյան այս պատիվը ցոնած է հայոց ցեղասպանության վերաբրած և Ֆրանսայի մեջ աբաստան կդած իր մեծ ծնողներուն, ընդգծելով, որ անոնց կաչությունն ու իրենց նոր հայրենիքին հանդեպ ունեցած հավատն ու ինձի փոխանցած արժեքները այս պարգևին կուտան իր ամենախոր իմաստը, կրած է ան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոկեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Բոնի հինգի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի հինգի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Որըմեր արդեն Ով տաքսի կյանք զեմիշտ կես է Իմ կյանքը հուշերի մի արահեր Կա մի հուշ կարոտ է դարձել անուշ

Kocam pan, ein kampa, ein ka, arebo, im jampan kurumu, umiki jandrevo, tu silume snae, olva ba, tachkeri, yes miai, avatumem, kishe lasteri, tu asumes por kishe, alkavore, kane, yes kishe nartnono, upandrumem yerke, Եվ եթե իմ երկերը կեզ դուր չէ գալից, դույլ դուրից հերանալ, կեզանից սիրելից, դու ասում ես, որ կյանքում հարկավոր է պայքարել, բայց ես կանկագինս հոգնել եմ հոգնել, դու ասում ես սիրիր, ու կյանքի հավատա, ես իմ մահն եմ կնտրում, դե շուտով, Na gaga u pasume siri u kazmir antanik, kajt jest